mia khasha gbeto ya nchike akugo mida khasha gbeto ya jegbe po mida khasha gbeto ya idoka ko aku mau awa khwalo nomi mau awa khwalo nomi mau to hono awa khwalo nomi nde kokuchi esen ko a o tron esen na e kuchi esen no to bi onu de ye po ji a na nyamo e mau awa khwalo no e dandan ne to ko de medule ma awe ni gbe pon chime to konu ainu chike aku gbe pon chime to konu ai doka ko aku gbe pon chime to konu ya mo ya je to mi aku nde pon chime to konu ya mo ya zo ya so ya jege ya gbe aku re ya gbe fi ko aside de o ne wa hane da je eji ajo we ne wa hane ajo jino we asore gbagba ja ha gbe tonu nu afan piko gbagba ri ta si nyanya mo mau ya wa kwa ne lo.